0: na me so metime awara ashe se na kupo insha aka afo aso na kupo so fa oso na ndum pome na metime so yete metime ovo pasta na me so
1: amen.